Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tänker du verkligen gifta dig med honom fast du inte vet om han är fågel eller fisk?
1: Ja, det gör ingenting. För han är min.

ganz verhandelt.

var. Var gång jag träffar honom då känner jag att vi lyckliga ska bli. Han är för mig mer värdefull än ifall han ägt gods och guld. Fast gässan är blank och hårväxten njugg, så kan

en vindare ibland och hans fötter

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var Per Myberg, Minns i november, som inledde veckans program. Nästa veckas program blir ett nostalgiprogram. Då behandlar jag vad som hände år 1951. Och självklart så spelar jag musik som inspelades samma år. Vi fortsätter med elbil-boogie. Det handlar om en dagsutflykt med elbil och den är inspelad med AI-teknik. Då förstår ni varför jag aldrig ska skaffa mig en elbil. Nu kör vi!

Idag, onsdag den 23 september, har Tekla och Thea namnsdag. Det är den 266 dagen på året och det återstår 99 dagar av året. Tekla är ett kvinnonamn av grekiskt ursprung, ursprungligen Theokleia. Det är femininformen av Theokles, bildat av Theos som betyder Gud och Kleos som betyder rykte, vilket kan uttydas som Guds lovprisare eller alternativt den genom Gud berömda. Namnet finns i almanackan den 23 september till minne av en kvinna som aposteln Paulus omvände till kristendomen och som är helgon i den katolska och de ortodoxa kyrkorna. Hennes gärningar tillsammans med Paulus berättas det om i apokryfa apostlagärningsskrifter. Det äldsta beläget i Sverige är från år 1725. Namnet har varit ovanligt under hela 1900-talet men fick ett uppsving under den senare delen av 1990-talet. Namnet var dock vanligt förekommande fram till 1880-talet. Namnet infördes till minne av en av de första kvinnliga kristna martyrerna på dagens datum 1620 och har funnits där sedan dess. Grattis! Thea är ett kvinnonamn och en kortform av Dorothea, Theodora eller Theresia. Det kan också betraktas som en form av gudinnenamnet Thela. Namnet har använts som dopnamn i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Under slutet av 1990-talet blev Thea ett av de 100 vanligaste tilltalsnamnen bland de yngsta. Så populärt har namnet troligen aldrig varit tidigare. Namnet infördes 1986 på 9 november men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Thea underhålla oss med låten Thea. Men vi får inte glömma bort Tekla. Känner du någon Tekla du vill gratta lite extra ska du få tipsa mig. Silkespappret upp vid Veckla och ta blommor fram åt Tekla.

0: Valley.
1: Natten mellan den 23 och 24 september 1884 går det franska ångfartyget Arctic på grund vid Cabo Virgines i södra Patagonien. Och en expedition som ska söka hjälp där åker på en ovanligt öppen guldfyndighet. Detta inleder guldruschen i Eldslandet som varar i drygt 20 år och leder till stor invandring och att ögruppen får sina första städer. Samtidigt som ursprungsfolket nära nog utrotas. Ångbåts blues, Cornelis Vreeswijk.
2: Framme i grannhotell, förlåt oss är det nog, ligger vaktsmålsfot.

rum, brändispaket, lådor och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan, så går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stuckit så sitter man där

ångvisslan här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Den 23 september 1885 har världsstjärnan Kristina Nilsson, vid tiden ofta kallad Kristin Nilsson, avslutat den sista tre konserter på Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm, och mer än 10 000 människor samlas framför Grand Hotel där hon bor. Hon sjunger ett par sånger från balkongen, men när folkmassan ska lämna platsen utbryter tumult och närmare 20 personer omkommer i trängseln. Vi tar och lyssnar på Chiquitita med ABBA från en av deras många konserter. Chiquitita.

Den 23 september 1930 kunde man läsa följande notis i Dagens Nyheter under rubriken "Inga oxar på Stockholms gator". En företagsam firma har hos överståthållarämbetet anhållit om att som reklam få på gatorna i Stockholm framföra en reklamvagn dragen av ett oxspann. Detta gick emellertid inte alls, ty polismyndigheterna, som yttrade sig över denna ansökan, slog ifrån sig genast och förklarade att oxar inte alls hörde hemma i en storstad. Tänk bara, om de mitt på gatan skulle stanna och inte vilja gå vidare. Vilket kaos det skulle bli. Det blev naturligtvis också blankt avslag på denna ansökan av överståthållarämbetet. Innan detta avslag kommit har emellertid oxspannet redan hunnit köra omkring i stan flera dagar och gjort reklam för ett nytt lödemedel som kallas Metallfix och som lär vara en förträfflig uppfinning. Vadan den företagsamma firman tydligen i alla fall nått sitt mål. Oxdragarsång, Evert Taube.

Den 23 september 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken om brännvinskorkar av plåt. Korkskärarna i Sverige går i stor ängslan för att hela yrket ska försvinna, enär man i allt större utsträckning och inom olika områden börjar använda sig av buteljförslutningar som gör naturkorken överflödig. Bryggeriarbetarförbundet har tidigare också tillsammans med Korkarbetarnas samorganisation, som är ansluten till förbundet, uppvaktat regeringen för att få denna att förhindra användandet av de mestadels utländska plåtkorkarna. Senaste numret av Bryggeriarbetaren ägnar också stor uppmärksamhet åt saken, då man är rädd för att plåtkorkarna inom Vin- och Spritcentralens stora verksamhet kommer att tränga ut naturkorken. På en klippa i skärgården, Ulf Josefsson.

0: Den 23 september 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Lingonbrist. Lingonbrist är det i Köpenhamn. Vissa dagar finns det överhuvudtaget knappast några lingon alls, och kronprinsessan Ingrid måste för ett par dagar sedan skicka efter några liter från Malmö när hon önskade servera lingon vid sin faders besök. När det går att uppringa lingon i Köpenhamn kostade det 1 krona och 75 öre liten, medan fjolårspriset höll sig omkring 35 öre. Vi tar och lyssnar på en lingonrap med Euske Förat från en konsert i Överklinten 1991.
1: Vi ska fortsätta med en rap. Det ska vara så rakt, men det heter rap. Skillnad mot den musiken är att de har mössorna så här. Nej, men hej, som det är ungdomsmusik då, och vi då försöker hänga med i svängarna där. Den här rappen handlar om lingonplockning. Och det finns ju då de här speciellt sörlänningar, de tror att det är med att plocka lingon, att det handlar om på något sätt att fylla frysen för vintern. Men ni vet, de får ju sådana idéer. Men vi då som är, bor här uppe, vi vet ju att i lingonskogen, där det syns det vad en människa gör för en sort. Där kan man kunna använda psykologin, kunna använda just det här. För det syns om man är, vad man är för typ.

0: Händerna med hinkar i händerna och påsar i fickorna och konten på ryggen. Bar det av ifrån vägen och jag tände på stegen, för det borta i fjärran fast en lovande glänta. Jag sviktade i knäna där jag gick mellan träna. Det var då som jag hörde ur och ropade:
1: vänta! Här finns det bär! Stanna nu!
0: Sa min fru och började plocka här och där av det lilla som där fanns. Nässen du, lilla vän, svara

Som vi nu börjar plocka här och där av det lilla som där fanns. Ledsen, lilla vän, svarar jag. Men vi ska väl ändå söka lite än om det finns någon annanstans. Och sen jag satt och glodde och gnet och gnodde runt med

0: Den 23 september 1974 lanserar BBC världens första text-tv som kallas C-Fax och innehåller nyhetsrubriker, sportresultat och väderprognoser. Ett större genomslag kommer när BBC börjar visa ett urval av innehållet till musik under tider då ordinarie sändningar inte pågår. Den 12 mars 1979 startar SVT text-tv i Sverige. Vi tar och lyssnar på Kai, text-tv.
1: I en värld av desinformation, fake news och artificiell intelligens finns endast en sista pålitlig utpost

Spartävlan sidorna. Skoda Trino 2, TV 2, TV tablå. 8 timmar om natten är jag på en analog bok som aldrig är bara ut. Jag läser formula, evarna grottas för bottas i kurvorna. Jag

karadin om du har Lotta. 761 är blåsa från norr. Hoppa siffror på Majkar i nära torr. 806 jag tror nog är passa. Om du gillar pix, loka, frassar, bara tänka in på 403. Om du är ett fan av Sjövedri.

Den 23 september 1977 har filmen Bröderna Lejonhjärta premiär. Filmatiseringen av Astrid Lindgrens bok, som handlar om bröderna Jonathan och Skorpan och deras äventyr i landet Nangijala, blir en succé hos både kritiker och publik. Vi tar och lyssnar på temat ur filmen.

Den 23 september 2009 begås det första rånet med helikopter i Sverige, då en grupp rånare landar med en stulen Bell 206 på taket till en värdedepå i Västberga i södra Stockholm och får med sig penningsäckar värda uppskattningsvis 39 miljoner kronor. Händelsen har genererat två böcker samt en tv-dokumentär i sex avsnitt. Police in Helicopter, John Holt.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Otis Välden gjort och han vill väldigt gärna höra Offerkofta med Manfred och Mangerschmidt. Självklart Otis, den kommer här.

Den 23 september är födelsedag för tre av den amerikanska musikens verkliga giganter. Jazzsaxofonisten John Coltrane år 1926 i Huntington, New York. Rhythm and blues-sångaren och pianisten Ray Charles 1930 i Albany, Georgia. Rocksångaren och gitarristen Bruce Springsteen 1949 i Long Branch, New Jersey. I can't stop loving you, Ray Charles.

Be Active Day, rörelsens dag, infaller den 23 september 2026. Dagen är en europeisk aktivitetsdag som samordnas av Active Sweden under European Week of Sport för att lyfta folkhälsan och glädjen i att röra på sig. Målet är att minska stillasittande och öka fysisk aktivitet för alla åldrar. Temat för i år är mental hälsa med fokus på unga. Keep on running, the Spencer Davis Group.

Bisexualitetens dag infaller den 23 september varje år. Dagen syftar till att uppmärksamma bisexuella personer, motverka fördomar och lyfta fram bisaker i samhället. Dagen firades för första gången år 1999 och syftet är att minska osynliggörandet och kämpa mot bifobi både i samhället och inom HBTQI+-rörelsen. Jag skiter i det sexuella, Billy Opel.

D-vitaminens dag infaller den 22 eller 23 september varje år, samma dag som höstdagjämningen.

0: Herbie, Vitamins.
1: Here we go.

Hjälpmedelsdagen inträffar den 23 september varje år. Dagen uppmärksammar hur viktiga hjälpmedel är för ökad självständighet, trygghet och livskvalitet i vardagen. Syftet är att sprida kunskap om hjälpmedel och lyfta fram deras betydelse för personer med funktionsvariationer. Målgruppen är vården, vårdtagare, närstående och organisationer. Hjälp, Joel Widengren.

Internationella dagen för teckenspråken i världen infaller den 23 september varje år. Dagen instiftades av FN för att skydda teckenspråk och lyfta fram dövas mänskliga rättigheter. Målet är att sprida kunskap om teckenspråk. Idag startar också den internationella dövveckan. Ace of Base, The Sign.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Upphandlarens dag firas den 23 september varje år för att uppmärksamma alla som arbetar med inköp och upphandling. Dagen sätter ljuset på en viktig yrkesgrupp som ser till att offentliga och privata affärer går rätt till. Målet är att hylla upphandlare, inköpare och inköpschefer. Dagen startades för att syna det arbete som görs inom inköp. Den offentliga sektorn handlar upp för mycket stora belopp varje år. Många som arbetar med detta är verksamma inom kommun, region eller stat. Konserverad gröt, Ulf Peder Olrog.

Lindholm och Lasse, Carl Herman och jag, vi har bildat en firma UPA och startat en ny konserveringsfabrik där vi talar för varan till musik.

0: Bosse blev chef och jag själv blev agent. Men Carl Herrman tog titeln disponent. Reklamchefen Vedholm med 1000 plakat annonserar vårt hälsopreparat. Allting går att sälja med mördande reklam.
1: Kom och köp konserverad gröt.
0: Allting går att svälja med mördande reklam.
1: Lagom söt konserverad gröt.
0: Burkar och burkar på löpande band svämmar över vårt avlånga land. Det som är sålde som flytande mat kom i handeln som kaffesurrogat. Allting går att sälja med mördande reklam.
1: Kom och köp konserverad gröt.
0: Allting går att svälja med mördande reklam. Även
1: lagom söt konserverad gröt.
0: Allting gick fint men en dag var det hänt. En polis kom till vår disponent. Han forskade i gröten och tänk vilken syn. Bara vassla och sågspån, inga gryn. Allting går att sälja med mördande reklam.
1: Kom och köp konserverad gröt.
0: Allting går att svälja med mördande.

Bonde fick villkorlig dom häromdagen och fabriken blev brandstation åt stan. Men Vedholm, Karl Herman och jag delar cell och vi sjunger från morgon åt ikväll.

Temadagen Trappans dag infaller varje år samma dag som det är höstdagjämning i Sverige, det vill säga idag, 23 september. Idag uppmärksammar vi för sjätte året i rad Trappans dag. Deltar gör några av Sveriges främsta forskare, läkare, träningsprofiler, idrottsstjärnor, experter och beslutsfattare inom området fysisk och psykisk hälsa samt generalsekreterare från medarrangerande organisationer. Programmet leds av 100 Trappstegs grundare Mattias Sunneborn och Jenny Åkervall i samarbete med Cancerfonden, Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden, Karolinska institutet samt Suicide Zero. Jag halkar i trappan, Lilly Berglund.

0: Höstavjämningen 2026 infaller idag, onsdagen den 23 september klockan 02.05 svensk tid. Detta astronomiska ögonblick markerar den officiella övergången från sommar till höst på det norra halvklotet. Solen passerar ekvatorn och står precis lodrätt över jordens ekvator och rör sig från den norra till den södra himmelssfären. Det sägs ofta att dag och natt är exakt lika långa över hela jorden. På grund av atmosfärens ljusbrytning, refraktion och hur soluppgången definieras är dagen i praktiken några minuter längre än natten vid själva dagjämningen. Efter detta datum blir dagarna allt kortare och mörkare fram till vintersolståndet i december. Detta är en av enda två tidpunkter på året, tillsammans med vårdagjämningen, då solen går upp exakt i öster och ner exakt i väster. Höstavjämningen infaller vanligtvis den 22 eller 23 september. Att datumet och klockslaget varierar beror på att ett kalenderår är 365 dagar, medan jordens faktiska omloppstid runt solen är cirka 365,24 dygn. Tidpunkten förskjuts därför med ungefär 6 timmar varje år för att sedan hoppa tillbaka i samband med skottår. Vi tar och lyssnar med en tidsstudieman, Urban Lindeman. Han har en hel del förslag och förslag till ändringar.
1: Nu ska jag ta och skärskåda dagens tidning lite. Jag har hittat följande notis, bland annat: fram var tillbaka och tillbaka var fram. Det är Dagens Nyheter som korrigerar en uppgift om den nya sommartiden som vi ska ha, som talas mycket om nu. Och om man ska flytta klockan fram eller tillbaks, det verkar så virrigt det där. Så vi har tagit hit tidsstudiemannen Urban Lindeman. Hjärtligt välkommen. Ni kom i tid.
2: Jag kom i tid. Goddag, goddag. Ja, hur står det hit?
1: Jo, det står väldigt bra till. Vi gjorde det här med klockan och fram och tillbaka. Hur gör man nu med sommartiden?
2: Ja, det där med fram och tillbaka och sommartid är väldigt svårt. Alltså det där, man måste hålla skillnad på det där. Det är ju väldigt skillnad med barn till exempel. Om man håller tillbaka ett barn eller om man håller fram ett barn till exempel. Det är ju en fantastisk skillnad. Det är samma med klockan. Man måste alltid skruva den i rätt ordning. Nu är det med sommartiden att många människor tror att det beror på att solen stiger upp varje morgon. Att solen stiger upp och ner, upp och ner, upp. Det är det inte solen som är upp och ner. Det är vi som går upp och ner. Ja!
1: Är det vi?
2: Alltså på nätterna, vet du, så vänder sig jorden upp så här och då hänger vi på undersidan. Det är så helt enkelt. Och att vi hänger kvar, det beror på sugkraften. Alltså när det blir mörkt så blir det den varma luften, den strömmar då upp och så, och då blir det sug liksom, och så sugs vi fast i sängarna så här liksom, så någon slags segel, så det blir liksom hängande så. Sen vänder det på sig på det hela. Ja, men man behöver inte detta med sommartid.
1: Kan... Du verkar vara expert.
2: Jag är expert på allting, ja. För i fan, alltså fråga mig om vad som helst, ja.
1: Du förklarar det glasklart.
2: Glasklart, det är min modell. Glasklart är min modell. Jag tycker väldigt mycket om, jag tänkte så här, varför ska vi bara ha sommartid? Varför ska vi begränsa oss till att inom dygnet? Jag tycker vi skulle ha längre sommar överhuvudtaget. Jag har gjort en liten uppfinning där som består av 15 små papperslappar med siffror på som jag kör in i almanackan, så blir det 46 juli och så där. Ja. Så får man 15 dagar längre sommar. Det tycker jag är en rätt bra sak. Det är min uppfinning och den ska jag lämna in och patentera. Ja. Det är vissa svårigheter med sommartid. Ja, man måste rucka tuppen bland annat. Ja, måste man göra. Rucka tupp.
1: Ja. Hur gör man då?
2: När man ruckar tuppen. Det är jävla besvär att rucka tuppen, men... Ja, han ska ju upp klockan 7. Han brukar ju stiga upp på gala och så ha en, utöva något samtal med en höna i samband med detta.
1: Ja.
2: Då kan man göra så att man dresserar en liten höna och kommer redan vid 6-tiden och säger: jag tyckte du gol. Ja. Så får man upp honom på det viset. Ja, ja, det kan man göra. Ja.
1: Så det är en timme tidigare som det ska vara?
2: Det blir en timme tidigare, ja, som det blir. Fast det blir klockan 7 då, så det gör ingenting. Man behöver inte rita om klockan. Men i alla fall... Man kan, ja, jag tänkte på en sak. Solen kan man utnyttja som energikälla på ett sätt som jag har hittat på. Jag kommer tänka på det. Nämligen genom min berömda solstång som man kan använda på sommartid.
3: Solstång.
2: Solstången, det är en jättelång stång, mycket lång stång är det, som är, sitter fast med kuggar, drivremmar, allt möjligt krafts i ena ändan. Den andra ändan, den sticker man ut över horisonten. När solen sen ska upp så bänder den och bänder så, och då driver den 124 mindre industrier. Ja, det gör det. Ja. Jag har inte utfört det.
1: Vad en utmärkt uppfinning.
2: Den är jävligt bra. Jag har inte gjort den i full skala. Jag har bara gjort en liten solstickan, har du väl hört talas om. Men jag vill det mer. Vad är det mer jag ska prata om? Jo, jag tänkte på det att jag har faktiskt infört sommartid redan i somras. Ja, så, privat det... alltså helt privat. Ja, jag satt tillsammans med en kamrat till mig, Solomon Solberg, och vi var hemma hos honom mitt i natten. Det är en sån där, han är så där, han ska vara, ingen elektricitet har han hemma. Nej, han har väldiga kontaktsvårigheter, så därför har han en sån där liten, han har bara en stalllykta och lyser med. Och där satt vi med en flaska Solbergrom, dansk sprit, och hade trevligt och införde då midnattssolen. Nej, vi...
1: Vad gjorde ni?
2: Ja, man kan skruva fram klockan nämligen 24, 12 timmar så får man midnattssol. Nämligen, och ja.
1: Ja.
2: Det är lite svår tanke, men i alla fall man kan få det om man vill. Ja. Då, i alla fall mitt i natten så införde vi sommarsolståndet. Vi reste oss upp, där, ja. Nu är det sommar, så vi, nu är det sol och nu ska det glada hagar. Nu är det mitt på dagen, så jag gick hem, men det var ju mörkt som fan. Jag fick låna hans stalllykta och leda mig hem. Jag såg ingenting, jag bara gick och krig där. Jag förde lyktan in till huvudet så här. Då bet lyktan mig i näsan och sa: "Hej på dig din putte", sa han. Jag hade tagit fel, det var en bur med en papegoja.
0: Jag har ju börjat spela upp elitserielagen i hockeys kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Rögle BK.

0: Du lyssnar nu på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen? Ja, men då kan du mejla till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Per-Åke Danielsson gjort och han vill väldigt gärna höra Rod Stewart. Have you ever seen the rain? Självklart, Per-Åke, den kommer här.

Det var In the Garden med den kanadensiska sångerskan Anne Murray. September är här och även om odlingssäsongen börjar gå mot sitt slut är det en härlig tid. Luften är klar, morgnarna svala medan solen fortfarande värmer på ordentligt på dagen. Perfekt för att ta hand om det som är kvar av årets odlingar innan frosten kommer. Börja med att skörda allt ovan mark. Kålen kan stå kvar ett tag till, men övriga grönsaker behöver tas om hand. Ta upp löken och häng på tork. Ärtor och bönor som finns kvar är det bara att förvälla och frysa in. Passa också på att klippa ner dina färska örter. Timjan, oregano, salvia, rosmarin, mynta och dragon går utmärkt att torka, medan basilika, persilja och dill lagras bättre i frysen. Flowers, Miley Cyrus. We were good.

Med sommarens blomning i färskt minne vet du säkert om det finns platser i trädgården som behöver fyllas ut. Så snart dina perenner blommat över kan du enkelt dela och plantera på nytt. Septembers fortfarande varma jord och svalare luft ger perfekta förutsättningar för perenner, buskar och träd att etablera sig innan kylan kommer. Ser gräsmattan sliten ut? Passa på att ge den lite kärlek. Fröna gror lätt i höstvarm jord och hinner bilda rötter innan kylan slår till. Nu är butikerna också fulla med vårlökar. Varför inte köpa en rejäl laddning? Lyckan när de börjar titta upp efter vintern är svårslagen. Plantera dem djupt och gärna i stora grupper eller direkt i gräsmattan. Ett blommande krokushav är ljuvligt och kräver nästan ingen skötsel alls. Vill du samla frön inför nästa säsong är det bara att sätta igång. Välj en varm och torr dag och ge dig ut i landet. Kaffefilter är perfekt att förvara frön i. Se bara till att de torkat ordentligt innan du stoppar undan dem. Frön som möglat gör ingen glad. Blommor och bin, Sten och Stanley.

0: Alltså, det här kan du göra i september månad i trädgården. Skörda grönsaker och örter. Samla frön. Plantera buskar, perenner och träd. Reparera gräsmattan. Sätt vårlökar och vitlök. Och till sist ett tips. Odla en sista omgång sallad, rucola och spenat. De gror bäst när det är svalt och du kan skörda microgreens hela hösten. Vi tar och frågar en trädgårdsmästare, Valfrid Lindeman, om han har några flera tips.
1: Nu måste ni göra något åt trädgården, skriver Aftonbladet idag, och så ger de en massa tips. Vi hade tänkt göra det där lite utförligare, så vi har bett hit trädgårdsmästare Valfrid Lindeman, välkommen.
2: Ja.
1: För att höra lite grann, det står här om att så ska man ägna sig åt gräsmattan, vad är man gör där?
2: Ja, på gräsmattan. Ja, där kan man ju ligga sola så alltså, sånt där.
1: Jaha, men... Ja,
2: man kan plocka maskrosor kan man göra.
1: Det låter bättre.
2: Ja. Jag tycker det är synd att plocka maskrosor, för det är snygga. Jag tycker att det här är gula. Det är gula.
1: Ja, det är så.
2: Det är gula så blir det bollar liksom som man kan blåsa sig. Det brukar jag göra, det är roligt.
1: Är det allt ni gör åt gräsmattan?
2: Nej, jag plockar, jag brukar ligga och blåsa där. Det är skönt tycker jag.
1: Ska vi,
2: sen kan man...
1: Ska vi lämna gräsmattan?
2: Ja, det kan man ju riva över någon gång med något med häcksaxeln och ta i kanten så man kan komma fram med den här. Men annars så tycker jag det är snyggast när gräset står lite vilt och frodigt sådär. Det tycker jag är snyggast. Det är mjukast också när man ligger på det. Sen kan man ju gömma saker i det lättare om man leker, om man gömmer saker.
1: Jaha.
2: Gamla knappar och sånt. Tidningspapper. Ja. Det kan man göra.
1: Tack för det. Vad säger ni om fruktträden då?
2: Fruktträden, det tycker jag ska man hugga ner till. Det är så bäst med. Den massa på fruktträd. Så växer det till exempel äpplen, har du sett?
1: Ja.
2: Och plommon. Ja, det är på samma, men på andra säkert. Det bästa enklaste är att hugga ner dem. Då får man ju värme utav dem samtidigt utav veden. Så får man rent liksom i trädgården. Nej, men jag tycker om mera gräsmatta och mindre plommon blir det då. Plommon kan man ju köpa.
1: Ja, det är sant.
2: Ja, men plommon till. Jag har så mycket plommon hemma så.
1: Ja.
2: Jag har... Blommor hemma. Ja, Katrinblommor. Jag har hela källan full sen kriget.
1: Sen kriget?
2: Ja. Ja, det var snack om det. Så jag köpte hem blommor. Så jag hatar blommor egentligen.
1: Ja. Jaha, ja, det förstår jag.
2: Torkad frukt överhuvudtaget. Vi kan knappt gå för torkad frukt hemma. Ja, jag har till och med mina barn ser ut som torkad frukt. Ja. Små gnetiga grabbar. Ja. Nej, det är inget roligt att vara far.
1: Nej.
2: I dessa dagar. Och samtidigt trädgårdsmästare.
1: Ja. Vad säger ni om, buskarna?
2: Vilka buskar?
1: Ja, de står här att man ska titta efter.
2: Ja, för dem.
1: Man ska binda upp grenar så.
2: Ja, det ska man göra va? Ja, det står det.
1: Ja,
2: jag brukar slå, finns det på. Jag brukar slå en slana omkring dem och dra upp dem liksom med roten. Då får man, kan man ta in dem och ha dem i balkonglådor och sånt där. Det är väldigt trevligt.
1: Ja.
2: Sen har jag ju, jag arbetar mest. Jag arbetar inte så mycket egentligen med trädgård. Utan mitt system är att låt naturen ha sin gång. Och det är väldigt bra system om man är trädgårdsmästare alltså. För att man sparar, nu är det att man måste ju gräva upp vissa ställen. Så att man, där man ska ha huset till exempel. Det måste ju... Tas bort lite saker där. Och där brukar jag. Nu hände det någonting otrevligt i förrgår där. Jag i förrgår. Jag skulle. Det var en syrenhäck som jag skulle slå bort. Jag tänkte det var i skräpet med massa blomblad som följde. Så jag tänkte nu tar jag i här Valfrid, tänkte jag. Och jag tog i väl. Men jag hade väl tagit i för mycket. Jag tog i lite först på förmiddagen. Sen tog jag paus ett par tre timmar och låg på gräsmattan. Och jag låg och sa, så klädde jag på mig igen och skulle börja dona igen. Då visade sig att jag måste ha tagit i för mycket. Jag hade fått något åt ryggen. Jag hade fått en sträckning i ryggen här. Så jag visste, jag kunde inte räta på ryggen. Jag gick, det enda jag kunde göra var att gå och noppa lite gräs här och sådär. Jag försvann faktiskt in i bussen där och hittades inte förrän 3 dagar senare av min hustru. Då hade jag irrat mig långt bort in bland krusbärarna där och stod och livnärde mig på ätliga rötter och sånt där, vad man kunde hitta. Nu visade det sig sen vid närmare besiktning att det var inte så farligt med ryggen som jag hade fruktat. Utan det var, nu är vi där igen. Ja, men i alla fall, det var så att jag hade råkat knäppa ihop västen med gylfen. Det var då.
0: Hörrni, det var ju riksdagsval för någon vecka sedan. Och det är många som har frågat mig, hur går det egentligen till när vallokalerna stängs och det blir rösträkning? Jag smög mig in med dold mikrofon på valdistrikt 427 Arvika för att se hur det går till.
3: Nej. Valdistrikt 427 i Arvika. Nej, vi har inte räknat färdigt än. Vad mö har vi kvar, Stina?
4: 5 höger och 3 plastkassor.
3: 5 höger och 3 plastkassor. Är det bara vi kvar? Vi räknar så fort vi kan i Värmland.
5: Nej, vad fan vad de gnörler och törler.
3: Ja, det gör de. Du, på denna lappen står det Pippi Långstrump-partiet. Var ska jag lägga den nu då?
4: Läggen i Maud Olofsson-högen.
3: Den har du fan rätt i, det passar bra det.
5: Här är det någon som kryssar Lars Ohly.
3: Vad är det för en stölle?
4: Han är ju själva chefen för Vänsterpartiet.
3: Jag vet väl för fan vem Lars Ohly är. Jag bara undrar vad det är för en stölle som har kryssat för där.
5: Hon är ju anonym.
3: Jaha.
5: Ja, jag såg när hon tog lappen.
4: Lägg en i Lars Ohly högen.
5: Men där finns ju ingen.
3: Nej, det finns ingen, för det är väl bara den käringa med sina snoriga ungar som jobbar på Byggmax som är lite till vänster i den här byn.
4: Är det någon som kan räkna Sverigedemokraternas hög?
3: Nej, fy fan, de tar jag inte i med tång en gång.
5: Nej, pjösk.
3: Vadå pjösk?
5: Nej, det är bara räkna.
4: Den här kassan hittar jag på drethuset.
3: Va?
4: Det är ju för bedrövligt. Är det räknad eller ska det räkna? Ja, är kuvertet slickade och stängde? De verkar mera slickade och slängde.
3: Ja.
4: Ja, då måste det ju räknas. Ja. Hur många är det? 46.
5: 47. Ja. 48. Nej, fan, nu kom jag om mig här.
3: Ja.
5: Får jag börja om igen?
4: Nej, hur många är det som vill ha kaffe?
3: Ja, tack. Jag tar gärna en kopp kaffe. Sätt du på 8 koppar.
5: 9, 10. Nej, fan, nu får ni ta och ge er. Nu kom jag om mig igen här. Vänta. Nu ska vi reda ut det. Hur många ska ha socker i kaffe?
3: Nej.
5: 2. Hur många ska ha mjölk i kaffe? 3. Hur många ska ha bullar?
3: Ja.
5: 4. 4. 5. 6. 8, 9.
3: Du, nu tror jag du kommer att baxna.
4: Alltså?
3: Vet du vad det står på denna lappen? Mona Sahlin.
4: Ja, är hon kryssad?
3: Nej, för fan, hon är överkryssad.
4: Lägg han i moderatvägen.
3: Det har du rätt i, den är blank, vad fan gör vi med den?
4: Du, KD har tappat rösten.
3: Har du?
4: Skriv KD och lägg han i den högen.
3: Okay.
4: Jag tycker synd om dem. Och han Hägglund, han är att lite gullig, ja. Han.
3: Tycker du det? Tycker du Hägglund är gullig? Är du full? Har du några höger för missnöjespartier av det här?
4: Är det någon du är missnöjd med då?
3: Nej, det är bättre att fråga om det är någon man är nöjd med. Det är ju för fan ingen. Vad gör vi med det här? Gröna miljöpartier, vad gör vi med det?
4: Slänga den i papperskörgen.
3: Tycker du?
4: Då blir det nog nöjde.
3: Varför det?
4: För då blir det sopsorterade.
3: Du är inte dum i huvudet, du.
4: Nej.
3: På många andra ställen, men inte där. Hur långt har du kommit?
5: 577,
3: ja.
5: 578, vad är klockan?
4: 22.10.
5: 22.11, 22.12. Nej, fan! Nu kom jag upp mig igen. Nu får jag börja om igen. En, två, tre.
4: 4 kaffe i 4
3: ja,
4: bullar.
3: Ja,
4: 2 med socker, 3 med mjölk.
3: Ja.
5: Nu skiter jag i det här.
4: Nu säger ni där ute att nu hänger valresultatet på 1 mandat.
3: 1.
4: Och det i sin tur hänger på oss i Arvika. Så nu får vi skärpa oss.
3: Ja,
5: ja. Nu får vi räkna allihopa.
3: Okay.
5: Vi börjar med Folkpartiet.
3: Mm.
6: En, två, tre, fyra, fem, sex.
3: Vad med fick det?
5: 7.
3: Det räcker jävligt bra.
0: Jag har en fundering som dyker upp lite då och då. Vi lever alltså i en tid då en hamburgare blir dålig efter 2 år och en laptop efter 4 månader. Burger Dance, DJ Ötzi.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med Procol Harum, A Whiter Shade of Pale. Nästa veckas program är ett nostalgiprogram. Då tar jag fram och behandlar och berättar lite om vad som hände år 1951. Samtidigt så spelar jag bara musik som är inspelad samma år. Var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Igår kväll när jag ringde berättade jag för dig hur mycket jag tycker om Tommy. Du lovade att inte säga det till någon. Men idag vet hela stan om det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

att jag är mycket rik och att de flesta vill vara mina vänner. Jo, den rike är som lampan som drar till sig mal, men jag undrar hur många han känner.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

you move me. But I wanna know for sure.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

tighten up. This is the music we tighten up with.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

man får smyga med en mellis. Du är så sur så ättikan blir avundsjuk. Du är allt en riktig gnäll.

0: läser allt om kändisar och gottar dig. Fast du säger
1: dom patrasken!
0: Du vet någonting om alla som du hört av någon. Små skandaler. Det är smasken.

0: Hörde mig, leva inget kringelkrångel. Men vill man nu så blir det
1: bort med tassarna. Här ska inte vara något hångel.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Veckans färskingar, så heter programmet som kommer nu. Och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för det.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5,

Hit the Sky med Wolf Alice. Drygt 5 år var katedralen i Notre Dame i Paris stängd efter den där storbranden 2019. För 2024 var restaureringen klar och idag är Notre Dame kyrka igen och dessutom ett stort turistmål. Det här berättar jag bara eftersom Clara Almström som stod igenom i Idol 2022 har gjort en visa som heter Notre Dame och den ska vi lyssna på nu.

Notre Dame med Klara Almström. Nu blir svensk rock med bandet Astroloid som kommer från Malmö och bildades år 2011. Sångaren, han heter Andreas Jabrell, och igår var de i Stockholm på Broder Tuck eller Brother Tack och lirade. Sen bär vi vidare till Malmö, Köpenhamn och Göteborg. Nya låten, den heter Mostly Harmless.

Mostly Harmless med Astroloid. Jag vill starta idag med en nyutkommen låt som heter Blue, men det finns en till med samma titel som kommit nu i veckan. Och det här är den andra singeln från Svärds kommande album This Heavy Load, och vi lyssnar då på Blue. I did not

Blue med svärd. Vi ökar tempot och hör på Slotter, och nu ska det handla om en kvinna som efter många år i storstan återvänder till glesbygden och driver centralortens enda pub. Och låten, den heter Inlandsdrottningen.

Inlandsdrottningen med Slotter. Förra veckan så kunde vi presentera Claes Österman och Josefin Blomberg, en duo från Rimbo och Ljusterö. Då hörde vi en låt som heter Vaken, men här kommer det mer. Claes och Josefin har tonsatt en dikt av Gustaf Fröding, Det eviga intets land vid myren. Dikten som målar upp en bild av en mörk och frusen svensk myr, den fanns med i Frödings debutsamling Gitarr och dragharmonika från 1891. Den här tonsättningen som har kommit nu och musiken, den belyser verkligen mystiken runt Frödings verk, och Josefin och Claes röster fångar upp stämningen i dikten.

Det eviga intets land vid myren med Claes Österman och Josefin Blomberg. Till en svensk sommarklassiker nu i en ny EPA-version. Och då handlar det om Sven Ingvars Sommar och sol. Artisten här kallar sig för Ferdinand och mycket mer vet man inte. Det är lite hemlighetsmakeri bakom den här killen, så vi får nöja oss med att höra honom sjunga.

Ferdinand med Sommar och sol. Ja, vi har hört den några gånger i veckans färskingar. Tjejen som heter Presley i förnamn och efternamnet är Hale. Idag får hon sjunga en låt som heter Still Enough.

Still Enough med Presley Hale. Och en riktigt stor låt är det som blir veckans gammelfärskning idag. The Eagles släppte Hotel California som singelskiva i februari 1977 och låten blev såklart etta på Billboard-listan.

Veckans gammelfärskning idag heter Hotel California. Vi hörde The Eagles. Programmet just lyssnat på heter Veckans färskningar och jag heter Åke Stentoft. Ansvarig för sändningen är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Radio

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen FM 103,7. Nu följer programmet Skärgårdsröster, ett program med reflektioner från Österåkers skärgård. Mycket nöje.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skärgårdsröster. Det är jag som vanligt, Stefan Ljungberg, som leder programmet. Som vanligt är det studietekniker Lennart Radiolelle Berneklint som håller i tekniken. Idag är vi återigen på Ingmarsö, men inte i Studio 4 som vi brukar kalla min båt av er, utan vi är på företaget Vetaplast, WETA Plast AB. Och varför vi är här, det kommer ni att få förstå när ni lyssnar på programmet. Men vi kan börja lite grann med en historia om vad Vetaplast är för någonting. Och eftersom min bror är äldst i det här gänget, vi är fyra stycken som sitter runt bordet här, i generationer kan man säga. Men eftersom du är äldst, brorsan Peter, så kan du börja berätta lite grann om historien bakom Vetaplast och varför det kom till Ingmarsö.
2: Ja, hej, Peter Ljungberg. Lars Ljungberg, våran far, han och hans bror hade patent som gjorde mulltober, och Vetaplast låg i Vällingby och gjorde delar till dem. Äldre mannen Werber och så den andra hette Tandberger, därav Veta. Då var det bara Werber kvar och han hade problem med hjärtat, så min far fick frågan, du ska inte köpa företaget. Så farsan hoppade enast över från båtbyggeri till formning av termoplaster. Och Vetaplast startades egentligen 1955 för att göra liggande åttorna till Konsum. Medan de skulle upp på 48 timmar, då var Vetaplast för litet för att klara av den uppgiften. Så att Vetaplast startade så onödan, brukar jag skoja och säga. Men numera har vi ju 200 kunder. Och far min är ju inte med här längre. Så att nu håller vi på att skola in nästa generation.
1: Men du sa att Vetaplast låg i Vällingby, sa du, va?
2: Ja.
1: Eller så, eller jag som kommer ihåg. Jag var faktiskt själv med. Jag jobbade en kort tid där. Och jag var med då när... Och fick lära upp mig hur lite grovt allting fungerade, för att sen lära upp er när allting flyttades ut. Men det var en väldigt marginell del som jag hade i det här, utan jag var ju sjöman liksom istället. Men det flyttades ut ifrån Vällingby
2: 1976.
1: Ja. Och det är mycket maskiner och grejer. Hur gick själva den flytten till med?
2: Ja, det var ju en skuta som körde ut allting hit. Och under tiden så tömdes ju den ena befintliga fabriken ifrån glasfiber och plast, sånt som producerades här innan. Så att det var ju lägga nytt golv och göra ordning fabriken och sen möblera ut och ändå fort.

0: Det skulle väl räcka till den produktion, den tiden det var stopp och allting fraktades ut.
1: Mm.
0: Och sen var det ju det att kundkretsen i övrigt, det var ju mer de här tjurskallarna som satt ovanför ICA-diskarna, köttdiskarna. Och Kungsönens kringlar och lite alla möjliga såna där annorlunda saker. Numera kom vi till sen förresten.
1: Ja, men jag tror att lyssnarna undrar lite grann, hur kom man på idén att flytta ut en plastindustri ut på en ö i skärgården?
0: Ja, jag tror helt enkelt att farsan hade väl frågat oss om vi ville bygga plastbåtar. Och den typen av plast var inte så kul att hålla på med. Så vi sa väl nej. Och då började det bläddra i hans huvud. Så när han fick erbjudandet om att köpa vetaplast, då tyckte nog han att det var spännande. Och tänkte att det här kanske grabbarna hakar på.
1: Ja. Och det gjorde de delvis. Du gjorde det, inte jag.
0: Det var ju en gissning i alla fall. Men, så att erbjudandet kom ju till oss 88-89 där någon gång. Då fick vi överta ägandet.
1: Ja. Och du då, Lotta? Får du berätta lite vem du är? Skaka om på huvudet, det går ju inte. Det är ju radio här. Så att... Nej, men berätta lite. När kom du in i bilden?
2: Jag fuskade lite grann innan 2000. För då jobbade jag på affären här på ön. Sen från 2000 har jag varit i ständig produktion. Eller kontor och ja, så.
1: Okej. Okay. Så du var inte med från början?
2: Nej.
1: Nej. Okej. Okay. Men du var med från början, Bette, när du flyttade ut då?
0: Ja.
1: Ja. Ja, just det. Hur många var det som jobbade här då på den tiden?
0: Vi var 3-4 stycken. Och vart efter tiden gick så var det ju faktiskt så att vi kunde ha samarbeten. Vissa delar av produktionen var ju lätta att lära sig. Och då handlar det om gradningar och borrningar och lite annat med den här saker. Så att när det vart toppar, då var det faktiskt folk som jobbade på nästlingen på den tiden. Som kunde hoppa in något skift då och då här.
1: Mm.
0: Ja. Så att vi behövde inte få fast anställd personal, utan det är ju en väldigt toppig bransch kan man säga.
1: Men kunskapen då, var det bara praktisk kunskap eller fordras det någon teoretisk kunskap för att klara?
0: Ja, man kan väl säga så här, det finns ingen skola för den här branschen. Så allting med vakuumformning, jag brukar beskriva det som att kan du bestämma tjocklekarna på ett bubbelgum när du blåser en bubbla? Det är nämligen så att man värmer en plastskiva så att den blir mjuk som en blöt diskrasa. Och sen suger man ner med vakuum. Och det gör att man får skilda tjocklekar. Det är det svåraste att lära sig. Nu har jag hållit på 50 år snart så att det tar en stund. Men jag har gott hopp om framtiden.
1: Ja. Men på den tiden när Vetaplast kom ut, var det här ett unikt företag eller var det, fanns det flera sådana som höll på med liknande i landet då?
0: Ja, det har väl funnits även om Vetaplast tror jag nästan var först, om inte näst först. Så under min tid så har det funnits ungefär ett 50-tal mindre eller större sådana här företag.
1: Okej.
2: Okay. Dock inte i skärgården.
0: Inte i skärgården. Vi är ensamma i Sverige tror jag. Ligger på en ö.
1: Ja. Ja, ja, men okej. Okay. Men det där var ju lite intressant med bakgrunden och det. Hur det kan slumpa sig, eller slumpa. Men att i alla fall hamnade på en ö. För det är ju väldigt speciellt då, som du sa. Är det något mer att säga om den där tidiga historien innan vi går över på nästa?
0: Nej, det är en lärdom i sådana fall. Det är ju att man kan använda nack,

0: del till en fördel. För många undrar, hur tror ni att ni ska kunna leverera i tid som ligger i så annorlunda plats? Då använder man helt enkelt fraktbåtarnas turlista. Så jag brukar ställa frågan till en ny kund som ställer just den frågan. Har du någon annan leverantör i min bransch som har turlista på frakterna? Så vi har byggt ett eget logistiksystem som styr mot Vaxholmsbolagets turlista. Säkrare än så kan det inte bli.
1: Nej, ja, det är ju egentligen helt fantastiskt. Jaha, vi tar det här programmet, tänkte jag, lite kronologisk ordning. Och nu har vi då kommit till ändan med den historiska beskrivningen. Och det börjar bli dags för musikpaus. Och ska vi ta dig då, Peter? Du, som vanligt av gästerna, har valt musiken. Och vilken låt har du valt då?
0: Jag har valt gruppen Queen, You're My Best Friend.

0: då tackar vi för Queen. Ska vi gå vidare och berätta vidare lite grann om Vetaplast, hur när det väl kom ut och så vidare och ni hade då klarat av den här etableringen och så vidare. Hur löpte det på då? Utvecklingen av företaget. Det får du berätta lite också, Lotta.
1: Fast jag var inte med då.
0: Nej, det var inte okej okay då. Nej, du får fortsätta med Peter.
2: Mm. Ja, nej, men det var väl att försöka hitta ett sätt att nå marknaden för att hitta nya kunder. För vi siktade lite mer åt industrihållet än åt sjukvården. Och anledningen bland annat till det var att jag tyckte inte om att göra engångsprylar. Utan jag ville göra saker som håller i många år. Och sen har det visat sig att engångsprylar, det ska man inte göra i plast. Om man tänker på miljön. Så att Vetaplast har väl på alla möjliga sätt försökt att nå kunder. Och stått utställda på kommunala mässor och landstingsmässor och Elmia-mässan och såna här saker. Men ganska fort upptäckte vi ju då att kraven även på vakuumformning, som alla visste var jättesvår att hålla på med och få någon vettig produkt av, eftersom du ska skära radier och sådana saker och det är svårt att göra för hand, så gick mer och mer åt digitalisering. Och så småningom, jag kommer ihåg när vi skaffade faxen, vilket hjälpmedel, då kunde man ju prata i telefon och så fick man en ritning ur en apparat. Och så kanske det var en befintlig produkt som skulle ändras. Då kunde man liksom sätta en pil. Är det här du menar att vi ska ändra radier? Ja. Och så skickar man tillbaka den. Och förstår vilka framsteg. Så småningom kom ju mailen. Och de möjligheterna. Och få filer. Och alltså det har ju... vi har varit tidiga, väldigt tidiga i användandet av mail. Jag tror att vi var inne 89. Vi har sparat det första mejlet vi skickade. Och det är ganska tidigt. Men numera så skickar man ju filer på 3D-form. Hur en produkt ska se ut och använder det till allt.
0: Ja. Nu är det så att brorsan är lite förkyld och han börjar se lite ansträngd ut. Så jag tänkte vi... du kan få vila lite tag så kan vi fråga Lotta. När du kom in i företaget, kan du berätta lite om den biten? Nej, för det är klart du kan.
1: Nej, jag ramlade in på ett bananskal kan man säga. Jag jobbade ju som sagt i butiken på ön. Och sen så behövde vi ha fler personer på Vetaplast. Och då ramlade jag in där och har... egentligen ingen utbildning, men har lärt mig det som jag behöver kunna göra.
0: Mm. Ja. Okej. Okay. Men vilken betydelse har Ingmarsö, eller vad säger Ingmar, har Vetaplast haft för Ingmarsö? För det har ju varit en arbetsgivare i alla fall. Eller är fortfarande?
1: Ja. Ett tag hade vi ju 17 personer när vi var som störst, när vi jobbade med Algon och gjorde antenner till dem. Och då var vi väl lite så här, nej, jag vet inte vad vi var. Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej, men ni hade ju en annan del av verksamheten ett tag. Ni hade ju formsprutning här inne på oss ett tag. Men det gick ni ifrån.
2: Ja, vi hade ju siktat på, förlåt nu bröt jag av, men vi hade ju siktat på i den här branschen, den är egentligen ämnad för korta serier. När de helt plötsligt kommer ut på marknaden och det visar sig att de ska bli lite större, då är det bra att kunna kliva över i formsprutning. Vilket gör då att vi siktade på kortserierna på formsprutning. Och det ville ingen av de här stora företagen som hade montering och formsprutning i stora serier göra. Men sen kommer lågkonjunktur. Och då siktade alla de som blev av med sina jobb till Asien. Siktade på den nischen vi låg på. Ja. Så då sålde vi.
0: Men ändå då, 17 anställda. Det måste ju haft en betydelse för lokalsamhället. Att ha så många anställda. Det var ju Eller har du någon kommentar till det? Öns utveckling.
2: Ja, man kan väl säga så här. Vi tog in ungdomar eftersom vi gjorde till Algon antennkåpen upp i radiomasterna. Och de monterades på norra halvklotet, vilket innebar att de skulle upp på sommarhalvåret. Så vi hade ju bara halvårsvis som vi var fullt så många. Vilket innebar att vi hyrde tre hus i gamla stugbyn där de fick bo par om par och hade en båt som kunde ta sig iväg om de skulle vara lediga. Men för övrigt så var de ju bara förbrukare av att handla i affären och såna här saker. Mm. Sen är det ju några som blev par också, det är ju trevligt.
0: Mm. Nej, men det är ju nog så viktigt det där med handla i affären och så vidare. Alla som bor och verkar här och tjänar pengar här och sen använder det i lokalekonomin bidrar ju till samhället. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så att, då tror jag att det har haft en ganska stor betydelse. Framförallt procentuellt sett för långt tillbaka på 80-talet och sådär. Då var det ju inte så många här. Så det var ju förhållandevis väldigt stor arbetsgivare. Nu är det väl procentuellt sett mindre, för nu är det så mycket mer folk här på ön. Ja, vad heter det? Men vad tror ni mer om det där med, kan det haft annan betydelse? Ni har ju fraktat rätt mycket till exempel genom åren.
2: Ja, det är, man kan väl säga så här att posten har vi skickat väldigt mycket mer och mycket med, och de fick väl en bra statistik. Men numera så är det ju väldigt mycket som beställs på nätet och mycket varor som kommer hit och sådär. Så att jag vet inte om de räknar statistik på samma sätt. För det, posten är väl nästan, ja, de har konkurrens kan vi säga.
0: Ja. Men jag vet ju att verksamhetsbolaget då, grabbarna som jobbar där, de hade ju ett öknamn på det här företaget och det var ju Feta Last. För det är ju stora volymer som ni fraktar så att säga.
1: Det var under tiden.
0: Ja.
2: Vi var ju Vaxholmsbolagets största enskilda kund. Och det kanske vi är fortfarande, det vet jag inte. Men i vilken fall som helst så producerar vi bara till den kunden mellan 200-300 ton per år.
0: Ja. Och då är det stora volymer så att det väger inte så mycket per kubikmeter så att säga. Ja, just det. Och den kunden, det var Algon Antenn som är.
2: Ja, Algon System.
0: Ja, ja. Men det där med transporterna, jag tänker mig om andra företag kanske sitter och lyssnar och funderar på att etablera sig i skärgården. Har det varit ett stort problem eller har det i stort sett funkat?
2: Ja, man kan väl säga så här att i vårt logistiksystem, där har vi gått ifrån 3 dagar inom Sverige till 10 dagar inom Sverige. Så det är inte allting som har blivit bättre kan man väl säga. Men däremot så när man väl är inarbetad, då är det ju, man kan säga, linjer med omlastningspunkter. Så att det är bara att vi lastar om på några fler ställen innan det är framme.
0: Mm.
2: Men i ett logistiksystem så börjar du med produkten tillräckligt tidigt för att den ska vara klar för att gå med den båten som går på turlistan.
0: Just det. Ja. Nu har du pratat lite grann om det. Jag tänkte vi ska alldeles strax här ska vi glida in lite grann på generationsskiftet. För att det är nämligen ett generationsskifte till med en ny generation som tar över Vetaplast. Men jag tänkte innan vi går in på det så kan vi låta då Nathalie som är en del i generationsskiftet välja nästa låt.
1: Precis, då blir det Tänk om med Molly Sandén och Victor Lexell.

0: Då tackar vi för Molly här då. Och välkommen då Nathalie.
1: Tack!
0: För vi kör liksom, vi sitter vid ett runt bord, alltså vi tar alla i tur och ordning, fast vi försöker lite kronologier också. Men nu har vi ju kommit in här på det här så att säga. Det var ett generationsskifte för runt 30 år sedan, sa vi, va? Var det 30 år?
2: Mm. Ja.
0: Ja. Och nu, alldeles sista tiden här, så är det nästa generationsskifte. Och då kommer ju då Nathalie och Fredrik in.
1: Yeah.
0: Och Fredrik är ju son till Peter och Lotta. Och det ska du bekräfta.
1: Ja, okej.
0: Jag är betvivlad. Och Nathalie, du är... Eller, presentera dig själva. Vem är du? Vi börjar med dig, Nathalie. Vem är du?
1: Ja, men jag är då svärdotter till Lotta och Peter. Nathalie Bäck heter jag. Uppvuxen i Vällingby. Men har rötter härifrån Ingmarsö. Så att jag flyttade ut 2012 tillsammans med Fredrik då.
0: Ja.
1: Och har tidigare innan jag började här då jobbat som butikschef och drivit Coop-butiken. Och innan det jobbade jag på Taxi Stockholm. De hade jag växel här ute då.
0: Just det.
1: Mm.
0: Vad är du då, Fredrik?
3: Ja, jag är Fredrik och jag är son till Lotta och Peter. Och jag har jobbat här ute som snickare i 16 år. Och nu kommer den här chansen upp och då hoppar vi på den tillsammans, jag och Natta.
0: Mm. Ja, men jätteroligt. Och hur länge har ni drivit företaget nu då?
3: I 6 veckor.
1: Med hjälp av Lotta och Peter, ja. Såklart.
0: Ja.
1: De får inte lämna oss än.
0: Nej, för det har nog de flesta förstått att det är rätt... Det är mycket kunskap i det som fordras för det här. Så jag kan tänka mig att det blir en rätt långt överlämnande.
3: Jo.
0: Ja.
3: Jag hoppas det.
0: Ja, men på de här 6 veckorna då? Vad tycker ni? Har det gått som ni hade hoppats? Eller?
3: Ja, det är ju väldigt mycket att ta in. Man är ju trött i huvudet på kvällarna. Det är mycket information som ska in där.
0: Ja.
3: Ja.
1: Men det känns otroligt kul. Det är otroligt spännande liksom, produkter vi gör och kåpor. Liksom. Så att det känns väldigt roligt tycker jag.
3: Ja.
0: Men det här överlämnandet, hur lång tid kommer det att ta då, tror ni? Har ni någon plan? Eller?
1: Ja, tidsramen är väl två, att vi ska gå under Lotta och Peter i 2 år.
3: Ja.
0: Okej. Okay.
3: Sen får de gärna vara kvar lite till. Det skadar inte. Men... Det är plan.
2: Jag har ju börjat i en ny bransch, så att jag håller på med fordon i samma lokaler. Så det går alltid att hämta mig.
0: Ja, just det. Men det är inte bara ni. Ni har en anställd, va?
1: Ja.
0: Ja. Och är det lagom med en anställd eller är det någonting som ni behöver förändra?
3: Just nu är det nog rätt lagom, men tanken är väl att vi ska försöka växla upp lite. Så då får man ju se... Hur blir det i framtiden?
0: Ja.
3: Ja.
0: Men att växla upp, är det några konkreta planer i dagsläget? Eller?
3: Ja, just nu fokuserar vi verkligen bara på att lära oss det här. Det är fokus.
0: Ja. Men det här kunnandet, för det har jag hört tidigare, att du då, brorsan, du är väl den som i landet, va, som kanske har mest erfarenhet av den här biten.
2: Ja, som är aktiv fortfarande, ja. Så är det nog så.
0: Ja.
2: Ja, eftersom det inte finns någon skola i branschen så är det ju faktiskt learn by doing.
0: Ja.
2: Det är den enda chansen att göra det. Och sen lite goda råd. Jag har ju haft chansen att jobba med KTH och sådana här saker tidigare och kört faktorförsök och alla möjliga sådana saker. Så att det är ju en bra kunskap, de sakerna, att veta hur man lägger upp för att ta reda på en förändring, så att säga.
0: Ja, just det. Och då ska ni suga i det här by doing då?
3: Ja.
0: På 2 år ungefär, va?
3: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. Men hur stor skillnad är det här jobbet mot de jobben ni har haft förut då? Nathalie och Fredrik.
1: Ja, för mig är det ju en helt ny bransch. Alltså, ja. Jag har ju aldrig gjort något sånt här innan. Men... Jag tänker att jag har nog lärt mig väldigt mycket om företagande liksom, i och med butikschefsjobbet på Coop. Sen så är det liksom olika branscher. Men ja.
0: Har ni någon inbördes arbetsfördelning att göra, eller?
3: Ja. Natta är lite mer kontor och jag är lite mer i verkstaden, liksom, i produktionen.
0: Mm. Ja, ja, ja.
3: Det är planen.
0: Ja.
1: Precis, du tar efter Peter och kör vakuumformningen. Och sen så kör vi väl lite fräs tillsammans, femaxlig fräs. Och sen så kör jag kontorsbiten.
0: Ja, ja. Mm. Okej. Okay. Men det går lite kors med varandra så att ni alla fyra egentligen.
3: Ja, ja, precis. Ja. Man vill ju kunna lite av allt så man inte blir låst.
0: Ja, just det. Nej. Och den anställda då? Vad är det för arbetsuppgifter? Går det också i kors eller?
4: Hon sköter maskinen.
0: Ja.
4: Fräsmaskinen.
0: Okej. Okay.
4: Ja.
2: Och vi är ju, vi mal ju upp spillet som blir runt varje produkt för återvinning och såna här saker. Så att det finns en massa olika sysslor för den som vanligen kanske jobbar mest i fräsen. Men man blir väldigt duktig på en sak om man håller på mycket. Jag lovar, hon kan grada. Mm.
0: Ja.
1: Hon är så snabb och duktig.
0: Ja, mm. Vad kul. Det är Joanna heter hon. Ursprung i Chile. Men ja, jag har sett det på henne. Hon är ju rapp, va?
1: Mm.
0: Ja, så att, det är roligt. Men då tills vidare då så räcker hon. Men ja, vi kan vänta lite grann med framtiden. Då tar vi nästa block. Men har ni något mer som ni vill reflektera över vid övertagandet här?
1: Ja, men reflektionen är väl att Lotta och Peter är otroligt kunniga, alltså på det de gör, och att man är väldigt tacksam för att få gå under några som har så här mycket erfarenhet. Alltså det hade ju inte gått annars, med tanke på att det inte finns någon skola för det här. Så att man är väldigt tacksam för att man har bra, liksom, pedagogiska som man kan lära sig av.
0: Ja.
1: Och att vi också får satsa på något eget för vår framtid också.
0: Ja.
2: Sen ett hjälpmedel som vi gjorde på, ja, från 90-talet och framåt någonstans, så har ju vi gjort ark för varje jobb, som både i formningen och i femaxliga fräsningen så finns ju allting nedskrivet, och sen har man dem i perm förutom i datorn då, så att man kan läsa sig till hur inställningar ska vara och sånt där. Så att vi har försökt göra så mycket som möjligt för att underlätta för kommande.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Kanske jag nämna det också att ni är ju föräldrar.
3: Mm.
0: Så det finns en generation till.
3: Ja, exakt. De är i val.
0: Nej.
1: När vi säger det att vi kämpar här nu så att ni kanske har någonting att ta över i framtiden, då säger båda barnen nej!
2: Men det har Fredrik gjort i alla år också.
0: Ja. Ja, just det. För det här är ju någonting som ni är. Ja, Peter och Lotta har ju tre barn. Och ingen har ju velat ta över det här.
3: Nej.
0: Varför vill ni inte det då? Det kan ju du bara svara.
3: Ja, men jag tyckte ju det var väldigt kul att vara snickare. Det tycker jag för sig fortfarande. Men nu var det en väldigt rolig chans och utmaning. Och speciellt att få driva det tillsammans med Nathalie.
0: Mm.
3: Så då känner vi att vi kör.
0: Mm. Mm. Nej, men jag förstår. Jag hade ju samma val när våran far en gång i tiden. Han var ju på mig också och ville att jag skulle ingå i företaget, men jag hade ju redan i unga år bestämt mig för att sticka till sjöss. Så att det fanns liksom inget alternativ. Jag var hjälpte till lite grann. Men så jag förstår ju våndan liksom.
3: Mm.
0: Och det är nog inte ovanligt överhuvudtaget i företagsvärlden att det är svårt med generationsskiften.
2: Men deras svar gjorde i alla fall att vi fick mungipen upp och tyckte det var kul. Jättekul, ja, plötsligt. Annars om man håller på i 50 år så kan det bli lite tråkigt ibland. Men numera så har vi ju så många skiftande jobb. När vi körde till Algon, då var det liksom 200-300 ton av 12 olika produkter i samma färg. Nu gör vi väldigt mycket skiftande saker.
0: Men vad hade hänt om Nathalie och Fredrik sagt nej då?
2: De svarade jag först när jag hade fått erbjudan om att sälja till en branschkollega.
0: Okej.
2: Okay. Jag berättade det och då fick jag ju svaret. Och då sa jag helt enkelt att men då lämnade jag beskedet att det inte är till salu.
0: Nej. Så företaget hade sålts, hade det varit kvar på Ingmarsö då?
2: Ja, garanterat inte.
0: Nej.
2: Det här är ju det som man skulle ha velat hela tiden. Så att det är därför mungiporna är ordentligt upp nu.
1: Okay. Det är svårt att veta vad man vill bara när man är 22. Så att, ja, precis.
0: Ja, vi kanske kan nämna hur gamla är ni?
1: Ja, men jag är 33.
3: Och jag är 35.
0: Och du är det, Peter?
2: Ja, jag är 65.
0: Och Lotta?
4: Och jag är 62.
0: Ja, du ser, gamla människor. Men då har vi pratat ett block till och nu är det ju då Fredriks tur att välja musik.
3: Ja.
0: Och du valt?
3: Jag har valt Samling vid pumpen med Sigge först.
0: Det är typiskt en 35-åringsval. Ja.

vilket slagsmål det blir. Alfred har i slagget så han ligger och brör. I grusgropar slåss det med busskytteborna. Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör. Ni fäste med Stina och Bergshammars Lina. De stod där bredvid mig och koksa och grina. Jag struntade i bergen och drack ur buteljen. Och sen skulle ni se ett tåget slagsmål det blev. Alfred har i slagget så han ligger och brör. I grusgropar slåss det med busskytteborna. Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör. Och litrat i slängde och doserna tängde. Och laggar på drängen var på mig och klängde. Och knivat i flög och precis milla ögo. Så fick jag ett knogen som näsan flög av. Alfred har i slagget så han ligger och brör. I grusgropar slåss det med busskytteborna. Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör. Men var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade till dricka? Jag allt har i taj och allt har i slagget. Jag gissar sig tåkespektak.

0: Då får vi tacka Fredrik för samlingen vid pumpen. Vad föranledde det låtvalet?
1: Nej, en kul låt bara.
0: Ja. Jag har hört det ibland när portarna så öppna. Det är mycket som sån där gammal musik.
1: Ja, det är ju bra.
0: Ja.
1: Alla andra blir galna dock. Det är bara ett bonus.
0: Ja, just det. Ja. Men alla egna företagare tror jag brukar våndas över att det är svårt att få ut fritid och sådär. Hur funkar det? Kommer det funka?
1: Ja, det vet vi inte. Det beror på hur mycket jobb vi har.
0: Ja.
2: Nej, men för mig blir det nog lättare att få till lite mer fritid nu. Eller lättare i perioder kanske, när man inte har så mycket att göra. Men innan jag har drivit Coop-butiken så har jag ju haft väldigt lite fritid och knappt någon semester på somrar och sådär. Så att det tycker jag ju känns lite kul. Alltså att få jobba lite mer kontorstider, de perioderna som funkar.
3: Det är en fördel med den här branschen jämfört med affär då.
2: Mm.
3: Där industrisemestern finns ju fortfarande. Så att mitt i sommaren, när det är som varmast, maskinen skapar värme, då är det ganska skönt att stå inne i en lokal och producera. Det blir väldigt varmt.
0: Mm. Ja, det är mycket knutet till industrisemestern.
3: Ja.
0: Mm. Men ska ni berätta lite grann om vad det är för produkter ni gör just nu?
3: Ja, just nu så gör vi kåporna till sändarutrustning för bild och ljud. Och det är ju småserier hela tiden. Men nu har vi gjort 20 plus 20 tror jag. Mm. Utan samma sort. Så det är en riktigt stor serie. Men vi ska göra Nimbus-båtars grejer här alldeles snart. Det är ju bland annat gasolbaljorna som vi ska köra näst. Och sen har vi ju, tidigare har vi gjort när de bytte, 2008 tror jag det var huvudstadsåret i Stockholm. Och då ville ju Stockholm visa alla tillkommande från andra länder att vi låg i framkant vad det gäller miljö och energianvändning. Så då skulle alla trafikljus bytas ut med LED-ar. Och då gjorde vi 8000 stycken på ett bräde. Husen till trafikljusen. Så då är det ju lite kvantiteter. Och vi har ju bland annat de här passkontrollerna som när man stoppar i passet och så åker skärmen upp med en kamera och läser av ansiktsform och ögon. De plastkåporna gör vi. Ja, det är 200 kunder så det är hur mycket som helst att räkna upp. Men alla är samma metod.
0: Men om man säger då plastens väg då, den tillverkas ju någonstans. Ert material, var kommer det ifrån?
3: Numera så köper vi ju mest ifrån Sverige. Men det är ju naturligtvis så är det ju amerikanska och råvarorna till att göra skivor kommer från andra länder. Men de nere i södra Sverige så gör de det allra mesta vi köper. Och då kommer det på pallar som skivor till oss. Som vi sen använder i olika storlekar, i olika ramar beroende på hur stora eller små detaljerna ska vara.
0: Och hur kommer de från södra Sverige och hit då?
3: Ja, det går.
2: Va? Med bil?
3: Ja, med bil först. Och till
2: Rässel.
3: Till Rässel, lastas om. Går med bil till där Vaxholmsbåten lägger till. Lastas av på större del. Delen av året som åker i de här norska vägfärgerna som är inköpta till svenska kusten. Som fraktar matvaror och allt gods. Och vi vill gärna att det åker med dem för att då kan vi nämligen se till att vi får gods samtidigt som vi levererar gods. Och så behöver vi bara åka en gång över den istället för två gånger.
0: Men det är ju Region Stockholms trafikförvaltning som driver färgerna med en underentreprenör som heter Essel, som du sa.
3: Ja,
0: just det. Så det är ju regionens skattepengar kan man väl säga, i stor del.
3: Mm.
0: Ja.
3: Vilket tyvärr gör då att vi kan inte sätta prispress på även om vi är största kunden. Enskilda kunden hos dem så kan vi inte sätta prispress. För de får inte ge rabatt fast man är störst kund. Och det har ju med vår konkurrenskraft att göra.
0: Ja, just det. Just det. Är det mer att önska där i turtäthet eller kapacitet eller något sånt där.
4: Vi skulle ju gärna ha vägfärgerna, eller vad de kallas, Queen och Lotto, de här året runt.
0: Mm.
4: Det vore ju perfekt för oss.
0: Just det.
4: Vintern är det ju vanliga båtarna.
0: Alltså, godsbärande passagerarbåtar som det heter.
3: Vi försöker ju styra våra frakter så att vi har två leveransdagar och två inkommande dagar i veckan.
0: Nej, det där är någonting som jag själv har lyft i många sammanhang. Men liksom, många lever eller tror att det är så att skärgården lever på turism. Om man ska hårdra det lite grann. Men det finns många företag som, inte så många som er, men som har samma behov. Att det finns ju året runt.
4: Ja.
0: Och då måste också den servicen finnas året runt och fungera ungefär likadant året runt.
3: Jag har ju haft samarbete med företag i Åkersberga till exempel. Och där är ju, ja, vi kan ju få ju frakta runt sån för att få det till Åkersberga.
0: Mm.
3: För att kanske göra nästa steg, så att säga. Så att, det, ja, en ringlinje är ju i och för sig bra.
0: Ja, ja, ja, det där är ju någonting som jag själv har pratat om många gånger, att man skulle behöva en nåd för gods även norr om Stockholm.
1: Mm.
0: Det blir väldigt långa frakter och frakta runt och så vidare. Men om man återgår till själva plastprodukten då. Sen tillverkar ju ni den här produkten.
4: Och bearbetar den.
0: Ja, bearbetar den. Mm. Och sen ska den fraktas vidare. Och jag gissar då att det är samma väg, eller det vet jag att det är, men mm. kan ni svara?
4: Mm.
0: Ja.
3: Men vi levererar ju, vi gör ju komponenter till sedermera färdiga produkter. Så vi, mycket skickar vi till olika länder. Som nu senast, det här, vissa grejer ska gå till Kanada och vissa ska till, ja, det är ju massa med länder, Polen och alla möjliga länder som vi skickar till. Och sen vet jag att vissa grejer vi gör, de går till och med till Kina.
0: Mm. Okej. Okay. Men som jag förstår så blir det lite restprodukter, lite spill och så vidare.
3: Mm.
0: Vad händer med det?
1: Ja, det mals ju ner i stora kubiksäckar. Och sen så får man skicka in det och göra nya plastskivor av det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att det blir egentligen inget spill, inget avfall. Miljöbelastningen tänkte jag.
1: Nej. Det är mycket återvinning.
0: Ja.
2: Och där försöker man ju rikta kunderna i största mån som går. Alltså att återvinna plasten till nya skivor. Så att deras spill från produkten blir nya plastskivor som vi gör nya produkter på.
0: Ja, ja, ja.
2: Mm.
0: Ja, just det.
3: Det där skulle bli en jättemarknad om bara de bolagen som gör nya skivor utav det gjorde tester på materialet som kommer ut. För att fem gånger är det sagt att materialet är identiskt som nyvara i fem omvändningar.
0: Mm.
3: Medans man blandar alltid i nyvara ihop med gammalt. Vilket gör att kvaliteten hålls uppe. Men oftast på ett ritningshuvud så står det nyvarans namn. Det gör ju att om de inte kan godkänna det här och i en annan klausul så att säga hos de som gör skivor av spillet. Ja, då får man inte återanvända det.
0: Nej.
3: Så många kunder, de väljer ju att ja, vi ska ha det här materialet. Står det bara ABS till exempel på ritningshuvudet, ja, då uppfyller det kraven.
0: Men många, när man pratar om plast och så, blir oroliga och tänker direkt miljöförstöring. Jag vet att det såldes att en fastighet alldeles intill. Ni har ju två delar tillverkning här, men den andra delen här. Och de var ju oroliga för PFAS, så de tog ett PFAS-prov. Och det visade noll, det fanns inga spår alls av PFAS. Så att det borgar väl rätt mycket för att, klart det finns andra möjligheter, men vad jag förstår då, så att ni släpper inte ut någonting, utan det här är en helt miljöneutral verksamhet.
1: Mm.
0: Ja.
3: Så när miljö och hälsa var här och tittade så ville de se, vi är ju klassade som kemibransch.
0: Ja, ja.
3: Då ville de se våran kemiavdelning. Då pekade jag på en hylla och då sa tjejen som var och kollade. Men det där är ju inte mer än vad jag har hemma.
0: Mm.
3: Nej.
0: Nej. Ja, nu har vi pratat ett block till. Och då har vi kommit till Lotta som har valt en låt.
4: Då har jag valt Björn Skifs Härligt, härligt men farligt, farligt.

0: Okej, tack Lotta för Björn Skifs. Alltid trevligt att höra honom. Men nu är vi inne på det sista blocket och då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om framtiden. Om ni nämnde lite grann i förbigående här att det var, fanns utvecklingsplaner. Kan ni konkretisera det lite grann?
1: Nej.
2: Just nu så är det väl bara en önskan. Alltså en liksom, ja, nej men alltså att man kanske vill, som sagt så har ju Vetaplats varit jättestora en gång i tiden med 17 anställda och gått liksom tre skift och så. Så stora kanske vi inte vill bli, men växla upp lite grann så att man kanske kan möjliggöra några fler arbetsplatser på ön liksom.
0: Ja. Mm. Men vad är det för vad är det som hindrar det? Eller är det något som hindrar det överhuvudtaget?
2: Vi ska väl lära oss.
1: Ja, det är väl det som är framförallt.
2: Grundläggande.
1: Ja.
2: Och sen så ska man väl sätta sig in i det här med mässor och marknadsföring och så vidare. Så.
0: Ja, ja.
2: Mm.
0: Så det är den biten som krävs för att ni ska kunna växla upp?
2: Ja, det tror jag. Just det.
3: Vi har ju under perioden inte växlat upp utan bara jobbat. Eftersom vi har varit i den här situationen att vi inte hittar någon som ska ta över så har vi inte ansträngt oss. Så vi har ju liksom bara fejdat ut.
0: Mm.
3: Så nu måste vi ju liksom ändra på det.
4: Vi har inte gjort reklam på 20 år.
3: Nej, nu måste vi se till att det här vänder då.
2: Mm.
0: Men om ni lyckas då med försäljningen och få in fler kunder och större volymer. Finns det några andra hinder? Får ni arbetskraft till exempel?
1: Ja, det vet vi inte.
2: Nej, det får man väl se.
1: Exakt. Man får ju börja rucka när vi kommer närmare liksom, kolla runt, se ifall det finns intresse, ifall det går att kanske få ut folk som vill komma hit och jobba, eller ifall det finns folk här som vill jobba eller, så det är som sagt, nu är det bara fokus på att lära sig, det är där vi är fortfarande.
0: Jag förstår, jag tänker alltså, nu vill ju jag att ni ska säga vissa saker som jag själv håller på och driver, men då säger jag det själv då, jag tycker en förutsättning är att sjötrafiken fungerar så man kan åka mellan öarna mycket mera.
1: Mm.
0: Och i närområdet så att det funkar med arbetspendling och så vidare. Då blir ju upptagningsområdet betydligt större. Och möjligheterna för både er och andra företag då. Håller ni med eller säger ni emot?
1: Ja, det låter ju vettigt.
0: Ja, det är ju ganska många som pendlar idag, både ut och in. Det är många i byggsvängen som pendlar ut, framförallt och kanske. Jaha, men när ni då har kommit dit, ni har fått kunder, ni får arbetskraft. Hur blir det då med transporten när man växlar upp? Både material ut och in.
2: Alltså nu har vi ju försöker hålla oss till 2 dagar i veckan där vi tar emot och levererar.
0: Ja.
2: Men båtarna då, Ressel där, de kör ju ändå måndag till fredag.
0: Ja,
2: så det finns ju möjlighet alltså att öka upp det.
3: Alla.
0: Ja.
4: Numera vet inte jag hur de här Rödöga och Dalarö och de, hur mycket pall de tar. Men den begränsningen som de hade med de vita båtarna, det var ju 17 pall max.
0: Rödöga, sa du?
4: Söderarm och Dalare. Men hur mycket de tar vet jag inte. Men de som var tidigare, Vaxholm 1 och 2, då var det 17 pall.
0: Ja.
4: Och då var en traktorvagn, vi fraktade med traktor ner till båten. Där kunde vi få på 8 pall. Och man lastade då på södra bryggan på vägen ut. Så kunde man åka hem och lasta nästa last och åka på norra bryggan på vägen in.
0: Ja, ja.
4: Så fick vi med 16 pall. Medan de här färjorna som går för resten, de kan ju ta avsevärt mycket mer.
0: Men jag tänkte också på en annan grej. Ni är en stor elförbrukare, är det inte så?
1: Jo.
0: Ja. Hur är det med det? Räcker elen och räcker elen för att utveckla?
4: Ja, det gör det. Jag har ju jobbat som bara den för att det är en så stor kostnad. Så jag har ju letat reda på sätt att starta maskinerna varje dag och såna här saker. Så vi har lyckats med samma produktion att producera 77 000 kilowattimmar istället för 110 000. Så har vi lyckats spara ner effektuttaget. För man betalar ju också abonnemang efter effektuttaget. Så det finns, det kan varenda en tänka på. Hur man startar saker i ett hem eller på en verksamhet. Och minska ner hur mycket man förbrukar helt enkelt. Så det har vi jobbat hårt på.
0: Men generellt, det gäller väl alla nu som använder energi på något sätt. Nu är energiläget, det är ganska osäkert vad priserna kommer att ligga på.
3: Ja, men nu kan vi ju börja titta på det här med solceller och sånt igen.
4: Ja.
3: För det var vi också inne på förut och så kom vi på att nej men gud, vi ska ju lägga ner. Så då la vi ner den idén också.
0: Just det.
3: Vi börjar tänka på det.
0: Ja, för det vet jag en hel på att titta på. Nu är ju väldigt stora tak som går mot hela solceller på. Ja.
3: Och då blir det ju batterier. Och så blir det.
4: Vi har till och med tagit ner träna för att få solen in på taket i alla riktningar.
0: Ja, du pratar ju Peter och Lotta om det, men det är ju ni som ska stå för framtiden.
1: Ja, det är inte ovettigt.
0: Nej, men det är alltså sådana saker ni tittar på också.
1: Ja, men allting vill man, allt som går att effektivisera vill man väl effektivisera och förbättra. Så,
0: ja.
1: Helt enkelt.
3: Sagt, efter 6 veckor är det svårt att veta vad man ska göra om 3 år.
0: Men det är inte så långt kvar på den tiden vi brukar använda. Men vad, om ni gissar eller om ni önskar, hur ser det här ut om 30 år kanske när det är en tur att växla över?
1: Nej, svår fråga. Knula på det så mycket.
0: Nej, men det kan ju naturligtvis inte veta det. Men,
3: kanske
0: inte finns, men om du skulle önska.
2: Vi har ju ändå pratat lite om, alltså om man hade fått önskat. Att man ändå hade växlat upp att det är jag, Fredrik och kanske 3-4 anställda till. Mm. Så pass mycket. Och sen så är ju en önskan att... anledningen till också att vi gör det här är ju för att få bli egna och liksom kämpa lite för sig själv. Men också liksom ge våra barn förutsättningar som också bor här på Ingmarsö. För att det finns inte jättemånga arbetsgivare på öarna. Liksom. Också ge dem en möjlighet att vara kvar på Ingmarsö i framtiden om de vill det.
0: Men det är platsbranschen det ser framtiden.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Därför vi satsar.
0: Ja, för jag vet ju att du brorsan Peter... och växla in lite grann på sidverksamheter.
4: Ja, myror i brallan är ingen kul när man blir pensionär. Om man var med att jobba väldigt mycket så vill man, kan man inte bara hoppa av och hoppa ner. Liksom. Utan ja, jag byter batterier i golfbilar och byter motorer på moppar och renoverar och fixar och donar med alla möjliga fordon. Och det tycker jag är kul. Det har ju varit hobbyn.
0: Mm. Ja, det kommer jag ihåg att jag höll på med redan i 10-11-12 års ålder.
4: Ja,
0: då har jag fortsatt.
2: Men så tänker vi också att Fredrik är ju snickare och har jobbat som det i 16 år. Så ja. Det finns ju alltid också. Om det skulle bli en lugnare period, för att man är ju väldigt beroende av liksom världsläget i den här branschen. Och sen så håller vi på med stuguthyrning också, utöver det. Och hyr ut liksom sommartid till personer som vill besöka ön.
0: Hängslen och svången.
4: Mm. Det är ganska roligt. En gång i tiden stod vi på båtmässan och gjorde reklam för Ingmarsö. Och då kom det fram folk, åh jag skulle vilja bo sådär. Finns det några jobb att söka? Mitt svar då det är att startar du egen firma så kommer du inte ha något problem. Du kommer att ha jobb.
1: Mm.
4: Bara för att då kan det bli inlägg.
0: Ja, nu börjar vi närma oss finalen. Så att vi får väl helt enkelt tacka er för det här samtalet.
3: Tack.
0: Ja.
4: Tack.
0: Och så får vi återkomma om 30 år.
1: Ja.
0: Del 2 i det här programmet.
3: Ja,
0: 15. Ja, 15 då. Okej, okay. Vi kan ta 3 program. Så. Men ska vi bara berätta då att nästa gång så har vi i alla fall planen att göra program med PRO Ljuströ. Och då kommer du, Lennart, att vara ledig. Så att då kommer Anders Volgas att ersätta dig. Och när tror du att du redigerar klart det här, Lennart? Så att...
5: Det här går på söndag.
0: På söndag kommer det här att finnas. Och som vanligt sänds programmet i Eten, som man säger, på torsdag klockan 20. Så tack för den här gången då och välkomna tillbaka.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Mamma, igår stod farbror Larsson ner på gården och piskade mattor. Och då kom Tell Larsson ner och sa att hon hade sett en flygande tefat på köksfönstret. Det är en knepig värld vi lever i, sa Larsson. Varför sa han det, mamma?
1: Vår värld, den är inte så knepig som alla de knepiga tror. Och visst är den trasig och repig, men mitt här ibland oss det bor. En som går och trallar med sin

0: kanske när vi stod utanför kiosken hade Anna-Kristina en hel 25-öring. Så hon fick en hel tablettask. Men jag hade bara 5 år så jag fick ingen. Varför fick jag ingen, mamma?
1: En del, de är ledsna och rika.
2: En del, de är ledsna ändå.

0: Han har så blåa ögon, han har ett roligt skratt. Och så den gula fiolen, den kallar han sin skatt. Lilla, lilla gumman som i dockhuset bor, i hans gamla faster och Nils Holgersson hans bror. Och lilla Tummelisa ut i sin blåa kjol, hon är syster till vår lille prinsol.
1: Mamma, I eftermiddag såg jag en väldigt stor grabb som säkert var 9 år. Han hade tjock tröja och fräknar. Han slog en liten grabb som hade blå rår. Varför gjorde han det, mamma?
0: Den store han ville nog skrämmas. Det skulle han aldrig ha gjort. Och nu får han stå där och skämmas. För ut

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: På denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får ett shoppa, vad gör 22an då?
1: Den lägger andra varver på så han blir gul och blå.
2: Jaha!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, på stopp.

sergeant. Mitt morgonpig ska jag, mitt morgonpig på sängen ska jag ha. Och nu ska Karlsson sova, för Karlsson han är trött.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Din kärleksliv går i tre oktaver och dina ögonlock är atonala. Och dina läppar är nog smått brutala och dansar rytmiskt i en fräck padal.

jag ser förvisso, du förför mig med dina bröst som stirrar katatoniskt. Men dragspel kan väl aldrig bli symfoniskt, det är min tanke varje gång jag hör dig. Ja, du är skön vid Orfeus och hans präster, och dina höfter är ljuv kadans.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.